Pink sammen med Willow Sage Heart og Cover Me in Sunshine på Radio Soft. God weekend, det hedder Rolf. Lige nu skal vi have Bad Boy, Robbie Williams og Angels, og lige med dig væk Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.